Mamini adia, mamini adia, wa so wie bio so, mamini adia, wa so, keep your mouth, na kwa ni ha, na dia wo ni sisi wo nya wo he, afeni ni ma kesi akesi a, ni mi ka che wo fura bia, a trouble, and no bear.

Asidanam de mamo wana mwama daruma mwina mwakaye huwa mwboye chidomu na usheni pen mubi na nyami adoro kusha enya jamaso nyami islamu edura na pasia kwesiada jamuwa mutu yefo mwa mwakaye kwa sisa mchile yei enyina ano wede asidani na emamo miya metie mi nimbe vya uwa uitie mi my be free me free enko kwa sisi ye wasi mwenti mwa mwenti mwenti enko kwa utie mi free wanko kwa eba debi wasi debi kwa sisi ya da enko wana iti nyo na wacha watumati unka na mjimi huwa nye eba aseda anamde mamu ngina wabia mwubia mwiti mingina ano emida mase muna mwabia emma yumedina akwane ni mwabia.

Enti ya menti na yebre. Enti mua mu yese timi niga waifu fwade na lumba babi ya timi ya free apurichira ba. Nwa beka ebi ya nema ame kura hu. Na nema ame kura akofa ne maka hu. Numa kujina insi honu. Ayi ane wagwe ni mwase na yese ya poison. On poison ba. Unya 8 years ya machuyo. On poison ba. But uu badi on poison. O poison ba. Poison ba. Papa lo de ne ba wiase okọ. Etiri ne na okwesi amu nu. Wono mu nya aka na. Wono mu nya aka. Na ne ba paja padi amu timi timi di di hu. Ha? Ne papa awo nyema bebebe, o mbetimi di di hu. Ona wase me makpakoto akwere me ne me maame yekotwe manso. O kwotwe hon manso. Maame pontwe ne manso ko. Ne ba na nyini oto onu me obetima baba yi. Ye ye brema ema. Na na meko ayi angura na meko hwa abrante bi a edue bi da abrante ne ko ho opigadi akọ mi ga hwe ni na me fu no so ya maka mi video de ba me e ba na je mi producer je na so ma ti mi video nyina ti bi ti bi nyima ka sa bi ke be hwe no Facebook ne TikTok na ke hwe nyima bi ho na ko yi na ke ye hwe o wi e o em ay o ye be ma pigadi yi pa o je atwa ka che mi me bano e chere yan boy to face ke bi am ba o wo school ya be pam no me so me se me zwini bi ya we maduma ni we ya je e se me ye ne force we se ne ba ya be pam ne school fees it we e so ye adwuma by force e ko pe se scan hwe edua ne da abrante ne ko me se afidi kure pe ya e ko o ko bebre but ne benti unu ko pe jade no aji se bi ne papa e japade bi na ne bere nyawa behwe a ugya se kame poison wo be poison ba wo ba don poison obi ba die ko bokko poison me bwa awu fu nyame hwe mu wati ami islamu wo ye bad time nyame hwe wati wo ye bad time nyame kan ho wati wo ye bad time nyame hwe odi wati wo ye bad time nyame hwe osu nyame ma nkwa o ma ho den nkwa ho den wo mu na fa hwe nkwada no le batan boni bi wonuma onde owo ne bakro onim bibia ne bada onim bibia ne bakko onim bibia ne badidie batan boni bi wonuma bibia ne bakro wo ko onim bibia ne bawo but wo ko ti ko jembe bi kasem mi wo ma mi wo ba se wo kasem bi ni packet wa mi wo ba wi mi wo ba wa ha mi wo ba wa ha mi wo ba wa but onim bibia ne bawo itimu yamba ya bata ya nyame be hwati jtb abra boni ti se die kuhuda ababone etse die nkuhu nkuma emre bi ba tan bi akunu ho ohye wanu madrama na mabia drago adaso obrewa atase so okwon wihu bi a untimi nya ne ba ho ntin emu obi ma ne ba no obebre do ti no wa poison ne ba ka ho enye sa odi akwara ne ko akwara ne bi a bibi be pie fe ne mu menu aba be ma ne mfiu e den die bema pa na no da yi o bema ne kata ne ni no no da ye ono da kra ne usu na din batumi e wani je oni bema na awo bema na yi ne ni osu o mfiu de o shedem usu du se na din enye din wati nya me behwe wati behwe kwan bia befa so bia betime bimpuma bia ma wo wonye bibi edi na akora nye bibi edi no onya betima fa so kakran kakran kakrasan na pija akoda no wati enye ho bone nyo ho bone da nyo ho bone ye brema ye ma mema ye ma eti mi ji amikan etube bia na edin ha edin sa wiesu enye bo fruit na ye se cake o bi edube bia edin sa wiesu but en kola ninti yebe buon matu se fifre free nipa e buon no ma esi abon odwan no ha ne hu nti fifre free na wo hu etiminya edin enso enkora nti na ye bre kakra kakra e bi ye wate unya me be show okay aje ene obi ene enti mame fa me phone na fa unya be call na ti mo mo TikTok ma be ni de e be ye eno ani de be ye 0243
0243 20 20 26 0243 20 20 26 and we dey me number no we betime afre dey yefa frere afre for kakra and yefa frere afre for kakra 0243 20 20 26 afre yefa frere afre for kakra we betime abaso bia.

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Debi. Wu. Na wucha uta owa. Ede ba sam na batun. Bebre. Omuni tima. Emma omu kuraba.
2: Ane kre. Omuni tima.
1: Ebi ase we. U kuraba. Eti se. Ejaba. Ejaba we. Omu kache.
2: Hello? 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 so ebru
3: ne pa cho na na ko mo hiri ko fie je kun nyeso na matre
2: nyeso na matre okay o ne mami tie o
3: eno elia si ni pa ba ni nsro nyame nyame si ndane wo patafu na sen fuo no ne ba nya osra hinje no na sewu wo yo ba tai na se wa nka ukuru ema ana se ejanum ema mumu a wo di nye yiye fi se e wo fe wo bi die yi a ana wo so wo di nye yiye enti mesra ba ta yina se obi an fe se e wo bi ba kura wo nche no kura no wo wo mu a fa bo a no wo nye mbi nyame di ta che ni mu a da che wo be ye
2: no kure
3: ebi kura no ano wo no na wo be je wo abre bia wo be yade ye ana sa abre bia sem be to wo wo bia nche che e be ti u afoforo ho sa de be ya ye nyina ne be nya asomdwe ne ahoto be ye kimi ye se ya amu wo be ti e kwosu yi ani atutu afo e kwosu nyina no enke eni iyase nanso enam pese min kuminya ani ya wo ya obi kura ebo obi ani obi sisi jagum nti metle ni pe nyina se ye nyina ye mfa wo do enkina ye nyina ye nyini pa ho agempa e da chi e si yiye e da wa se
2: e da si pi ma me fa efrefo no en si ya aba pick back ko fa last call okay hello ogoro ni ba ko pe o de oni ni pa otwa to o de o de kambi kanti ashe o de ni se odo okay. Your frozen.
4: Hey, it's less than 5 minutes. Hmm. Yeah.

0: bibi se ti a ana etwe se ya humbwa bua a o se ya bebua ma o awu aka omo ana se obefa ni sen na obebua bua no hun towards awu no da humbwa bua ne bia etosi ni
1: na doctor dine ka se be wie no se sa o highway no ye ntime mu oduro se ye mo anu maduro na akoda bi de omu ni se e wo se ye aprehan boni be se surgery ana wo se ye ye na ebe ye surgery so na sa hawo no yetimi aha siesie ana se obi su ko sa hawo no mu na se ye siesie ya etimi tena no ho a che esa na kwa kwa ya se mbebre
0: fare by na se oba tan no ko awo so sa no na se o che wa wo ni ana e ko ba ni se na wo die no hwan no enfa ni se ho no esu ana sa bofra no esu na odie ne kwan no eno sa na mane che wo awo ni mbebre ntiso che sa na se wanya mwantem ya ntimi an kwa sa oba tan we na nko peto ntem ama wanya mwa ama ye nyi abofra no mpempi na ya na operation na itumi ye yi ta ba tan wa cha wo bebre so ntiso ntimi anya sa mwantem ama ye nyi abofra na na se ko ba se o che bebre ya ni sunsan so a itumi e de ba no mpempi no nye bi si ni se obewie ne na se bi abofra no kwampo wa hwe abofra no apa so na no no a wa sa akwakonya da e kra bi se a ebe ma donso ana se ti fi ana mpo ni mi enu ni na beti ni enu no no wa bra won ti mi ende secret fistula no e mwa wo ho e ye surgery ni na na e operation ene ye ti mi ye de bwa o mu ma bi be o ma ko that bi a we mu a ye ti mi ye operation kama ama o mu a ene me o mu ti mi e di o mu ho so wo e bi o mu ti mi kra donso mu ti mi kra e fi mu ana so mu ti mi kra
1: Eba sa ya na ehu pa kwa kwa se die wadi ya wia ye shia guo besi nako na yandi bebi adenso wa besi nako na nini na ye se kwa yako fako kwa basa na di hao abreye mami ya na ye ni aba abia wako sa hao numu ena doctor editu jwa se nyami ya dumi ya timi ye surgery ye na abua na bibi ya kama nti maa ya mfansha hum anasebi ya duya bubino bine diaba doctor Edwin anu ena otine na diye yeke uba facebooka yede isedi sitia na haa ene dahano inti ushi ya unse nchenche hano imu wano na chese akwa hano eda inti bebi ya wade sanhui tibia wachimu na hana ti eti saa na yese ni hadi ina kwa kubum na kwa kwa yase mkesi enye yemfri adoku tafonche ha suomu na fi yemfa yeni enchwe enche mfufrumu na gana fuwane yebo wa mkokono yese yewo brebi wa waa ya na yeboa nyamiri mnidi ya die ebreye na saa ya die ni suyusu nsuansuwa di bebreye no beti mafisi ama ya senya ya de fufu bebreye film eni moja brusuwa ya die na doku tafuwane ni mdifuwa mpumdilumu eni yutu ya fuwa sewa mei akwa kwa yese yedidia ama chese yeni deduya ni deduya ni suwa yedia yensem yedi biya bi yeni di biya eduya ni fufuwa anopo fufuwa yue fufuwa wanua nipano mkwa yikura anu wanumu nkangu fufuwa nukwa nuwe chua kwa pia si biya guso uuse uudi eduya ba uuse hai wawibi diya friend se balance diet no onyebi bangua bangu nukwa ene namusu diya chine doso sochi nuwa yuna najo yuye nse guso nuwa diya kwa koda shishawo daku ubeti ya makuma kim kiyo makuma makuma enisu menisu yabe kwa koshe sedi ene pressure ya kurono yabe su suyo na chese echem bebiye nina mno na ehu neno ene ndifuwe diya futuyo ema yese ya mama dina nyahwe yeo ya didi yenye numu Dr. Muhammad Said Fukan wano ya penimpa bibiye na banya sabia udini chumwa wano diye futuwe ema gana fuose nansengi se wamu somu ankofo wamu jahwe ya kasi ya shwe wamu sedi wamu pressure kuma nusibo ni adini ya sha ubehe bebiye binu mdi ya namunu enyasa mkitu hudi nipe biye du ejina wa ahwe ya wako yase efa ubiye ya nyabi wase enyade papa kura ena fenu ya ntintini ya mpum ya dasore ya ni afi ya bagi asene ya kuhoni ya kwa jumano na de biya ya namkoba ya namkoba ya nyahu meniade ya diya ehumpa usia ya huyo
2: Eni kosa chese ibia abo rika wa ubinya anase uye se ya ubinya nimu yo risk factors bebre risk factor ba kuni se once ya boa uye African every year the likelihood se ube tuminya hypertension ewo so afini so unye exercise na weight no eko so bebre no na likelihood se ubinya hypertension so ele eko so ena ibia ediani awedi ndia ni mwe ni ani di musu mwa ma life we say ubinya hadi